гүлтнаугат литлхгат битклгү умиорлгу асерлутнгулитнаулхгат микэллнгуут уннооқоқан тупааллхгиорлуги уннооқоқан талииллхгиорлуги талииллу уннооқоқан инартлхгиорлуги

гынгым аюуккутсихка умиоақарлуку литнааварат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутин литнаауллхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки